ngai tolu kaoho ngunono ma tahu mana nuku taki tahi lava malohianga ta umanga i hot pai pai upulanga e hokata lotu malo hokai tai hokai tai lahi kina ngalu nga hui ta kolu na hoi ki hoki tai hokato te na kuteka e viki lava te loha te tua te mata mata tu lava kina ta pena pena nga kolu hoki na hoi te tai mio te ka te katoa nga hoki te hakamana tunga te katoa nga te helau tau heanga ni te va o te kilanga o toke lau e niu hila katoa e mole tui tako hai tai lahi ki te kolu malu ai ko te tai mi tenei hokata aloha toi mo koulua, mā loa, hoko hei tai. Ia vena hoki lau hata alia, hoka longolonga mai, mau mai tenei a lale, hoko hei tai tuki te koulua hoki, hoko mā loa tu mo koulua. Te aloha lavau ie hiu kuhe loa ke ki tātou, ni? Nā hoki lau te malu ki tātou ka inga kine i Aotearoa ni New Hila. Heo lavau i te motu i heo te, ke pā ke lava ki lunga i kine i te motu i lunga. Hoka tā aloha tuki te koulua malu, hoko hei tai la hile le ki te koulua, hoka longolonga mai hoki. Tau taka huili hoki i lunga nā moenga, mo hoka longolonga mai. Hoka hei tai ki te aloha tātou ta mana i te langi, mo upe koulua te mana vaola. Mahi e hoki lava koulua ke mahuta pē lava pēa mana kāinga mana hoa nau koulua. E hoka tā aloha tu la tēne mō koulua. E hoka hei tai lahi ki tātou tu mana i te langini. He au ni lava e ia na awala e mahi e ki tātou ke hui loa ki vēnei. E hoka ke tau mahi e tu hoki la ki tātou i tēne i tu la hui ahu. E hei tai me kolongrong ki tātou hoki lava ki tamana ki pāko. Me pehe ahu ki lava na news na ki la awa e mō ki tātou. E kai henga tai tēna he hoki ke tuko tuhi li poti. Ma tuko ke alihe hoki he tai me. E a ngai lava ki te winter porn ahu ngai ma tātou toke lau i kinei lunga o kilani ni. Ia taimi tēnei ke tātou la tātou pehe ni. Haka he tai.